0: take my pride.
1: Ne gun, poba, ne guni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sami.

0: prav.
1: Naj gon, poba, naj goni. Dober mu gre. Pa malo bolj naj bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu, samo.